0: که بیشتر یه سوله بیدن ها دیگه هم شدید چگه یکی ناتیک نخو که که چیزی بستن ها گنیم هم که تاکوک داگه سوله ها که چیزی ویچتن ها گه تاکستن ها گنیم تام که بیدیم ممن موید مرتن میتو گوید که سنگیان نمیسن دیگه که ویچ روید که
1: دیگه واسان بیش مویاد دوگن مینگو دک که یا مهم شاگو که I di ta koke a chigo I che do dag no koke an deis dega is nis tam cha.
0: Mui agen ya moke a nasa he nut suna nut ke a nut che din yu kampanis ke a e gwech chen mu do agen chichi abu chi do an zim seo sa ni u son bi yin do hu stis ke a agen ya da a chit bong sa he pis gwech mi ak ni an gwech man an la ni do hi nut ke a ni za ka u chima do ke a Tegni chat beta chat ni ne beso ge is ni to koi which so beta ni ko ge maichka tegni ite tak so da ya de chiwen chai de no sa we nan do tegni chat no chim bag ni ko ge ke che tu ge se te nan ni bi de ke mi ne ke mi tu tegni ko ge tu ge ma chi ko ge tu sa
1: Dan hau, tukutikia is ya spin winigia u ewi tu dagnotikia tukone msad. Ntikia da, titi tau notch.
0: Bukne, eit nanoos kende nam. Se yo, ya mis gen mu tahtu gonos. Ne, ne gaut smak taki ni to usi ya kwez magnu ga. Ne uwez ya kwez magnu da ni. Dan is nanoos ga. Tadin skumuda. Ну, кстати, тут я не люблю. Мы с мужем кое-что мы люди говорят, что мы. Как я идет на дохуч мага, не скому. Ну, кстати, я скинь на скому, не так я. Мы с не стим, и он же хаманал. Мы с не так хуком вот. Дохуч кенда. Ты скум же сигах я. Да не спыни кенда. Не лянс маги, да это бой не зеленю. Чего я этим так люди.
1: Good day, Uchimakana, Matthew. I didn't ask him none. I can he beat me, Jajiba Jim here, check a yard book same than Jim, you being what year.
0: Check there, I mean, I have with my yard together, Miss Pritchkin, you did the bad mood, I mean, I will reach him. And me, I see me, Grangets, where you get it. It's Grangets. Tapi kalau mulai fikir macam ni, jadi kalau kalau tu kira ni, mungkin lah. Mungkin aku pergi ke fikir tu betul, cula. Tapi kalau tu pisim, mungkin pergi ni berjaya ni berjaya kofir. Tapi mustahil sih ni. Quebec mayor, I mean, Camille mayor, Jim Ha. Tapi mungkin dia mungkin ni kofir juga. Tapi tu pisim mungkin dia mungkin juga. Mungkin dia sih ni. Sekarang we betul ni kofir ni percaya. We came here, we were some beans, we were without, we were some timbered. 요새는 제가 의외의 차이 뚜렷입니다. 여기는 제가 나긴 스타트. 내가 좀 스티지어서 나스터도 스티지어. 제가 나는 게 제대로. 미국에 내지 지금 제대로 다 맞아. 뭐 이렇게. 제대로 스티지다. 다 코고스가 노리노스가. 그게 왜 시작해요. 그래요. 마 하기노스가 제대로 뭐 이거 다 맞아. 대기는 왜 이제 대기나 대기고 개념 사실은 말이 이게 지금 비커는 비케 이거나 이거나 대기노스가 되지 그냥 쓰지 않아 대기노스가 돈이 쓰지 이거나 대기노스가 쓰지 뭐야 미워하게 해 미워서 미워서 미워서 미워서 기분 좋게도 미워서 그지만은 좀 미워 왜 왜지지 기도가 왜 지지 이거나 거기냐 뭐 자도 그냥 쓰지 una stato che è di più maxi cioè che non succede ma ha dato che vuoi si sa che quindi mo lì che si sta magana e si può stare con tutti
1: e gde haya Matthew a mi quech msti to book same jam you be in
0: kera mi gach maja
1: Agagan hewa chamaka no dey decha wa son bi chai Matthew Happy Jack. Uhe mi nai he uji koyot agun uji chai he kya enigumudo. U dey decha Saskatchewan agutten deha yuwe chido. Agia tskanis dog creek ya mag meiti tskanis ujiya. Moyo unigumuno pasitano ishinka deyo momak chipet mego.